Tawa mo mangeri hukumaya siagan dituban ritaya na masin na kato mo niat lapin na nakato iya mi masin na lamun riampik bala na iya mi antuna niat todol lasa tribut kalumpua le